0: Yeah, Waterloo dikkiid ger leikub að fæða tjóðs fóðas þann róða Eurovision sjóðangæl. Ég mútu leikub að rokka. Það því sætti bett ég guldarit.
1: Já, skal við finna kofur þig.
0: Já, mútu dælt gala nú að dæla fólk að vakkula upp.
1: Yes, agi múnus. Það er best að mann ekki actually mú búsa.
0: Það er best að mann ekki actually hefða óða búsa. Ég var að jú heiðvít.
1: Amalja.
0: Mae lwpet na das gwfti siwang an varalja dach mae adfeha beria dach dobtu dala Lady Gaga Vanish Into You ja Isaac Churves Munya.